0: Să hăi de mutos unică racreană patech madrie.
1: Să mă întrebuit nio, uiu eco.
0: Tuan yang dane patih madri sana sampun paradnyan wikan puni kering wiweke.